Assalamu alaikum harami kurentu so ndawa tundo kurwa demanda kanadi kue kama mai alanda harpsana na doni nandiro foraskama awara kurwa demati daroni gade kapsana fatun darasone watu kue itaka sema dro kurentu ko kentau doni rabiul awolede kanzu pindin loko indin sa do palin yerdion pindin loko uskun gaw hijra kwa bara alai salatu wasalam bla makaida kulzi marina rulezenai kurade ma shidoni kalkalzu waksana ma kan tawdon September de kaunzu diyo sa do indin findel ko arakan miladiya karanto surawatu ko esa arakan sita hatta go salar sar na alan nandiro praskama kurade ma hawara dikata shimala kude ita katke ya sandima buru awolin praskam doni wachiro yembeji praskam wachiro ma de sa arakala sita hatta go zu sa tuluro chado soro nandiro kunu ita gaturo daji sa tulur kalkal chiduro wolona ma nandiro hawara doni darasone lupsina ma da kurum nandiro ita gatke gaudoni hawrandara soni ada krinyana nan olti chai de pelladoni nandiro pole ya tamtama ita gatiro konya nadoni pellachi malan nandiro pole ya tamtama tamtama da kodum ita gaturo pellagoltina malan andia satulure ta kalkalo go sadia satulure ta kalkalin da jin nandiro foraskam doni kutungule da kodum ita gaturo foraskam kutungule ade miti polpole miti fia kuro chai ta gatkiye nadoni foraskam shima ade andia go sa usku kalkalo kama mai alachi karawa sadin da je sa usku kalkala tiduro wolo na ma najuro hawaradoni kriya chief forisa de mara akurmita gaturo kurade mangaw hawarar minti palpale mendo ko uno krnyana chaide wote balbal aw pelladoni fule ya tamtama ita gatido konya nadoni pella shimalan ata sa usku minti melo ko uno sta gozu sa usku reta charo soro fule ya shimara nandiro ko dumita gaturo taji krento sa usku reta ar kalkalin sita hatta go sa laro charo nandiro force company taman kara kasoida kode ita gatkien kurento arsan dima foraskam maron indikate gultina sa arakan sita

kala zoro karantu fele doni bulbula tuntu india ne wada karinga to ngana fele ade gana hero andiro mazarra chinaro da ji karantu lokto article kalin naptin de so asa na ma press kam do wachuro ma de na duro mawdu za kurum za de turo mawdu do ni kuro soro press kam de gonye shi na ma de shi ma kala hal aw kundola doni aw muamala la doni dikate kama alama jiri pato eso aw alama jiri kantie so harima aw tannalan nga aw tannalan da wone ma lokulan shi kama patoma aw kama doni na gultina ma

kala zoro karantu fulai doni sudane sawai mada kringa tamangana fulai ade gana yoro kononza gwatnaro karantu wani jasti ifaris kamdo wachuro ya mapato ndara sune da kringa na doni ifaris kamshi maade nandiro maudunza suru zandiono kala muamala doni ndikate doni kama do fato makal au na la doni shi kasuwe alama shagwe ya kal soko doni shi lodoro tija marar doni shi kamsuro deda IPA ro duno daga nan waljaye sha itanotu wane mare suro sha itanotu na alan shi kamdalao au kamla doni shiro furo kod na shimada yum yaya kurade ma sha ikinta da mbije klan mawduwa kude zande kurade ma loktar kalkalin diwol wa mana da furumne nande ande abonya nda kala lama jiri kutina maden jiri suro ndikate demi alan gakta

0: ya Mardoni ilmufondwe ada so kazi nzulifo bae adi za mkono. Dr. Hadiza Lawangwe mara ilmwe wuzina yungo aopa yeno sena kladlan.
1: Muntide lambie warata, lawu urata, lambie madata ye, kere ado ni chida ye surodo mba. La dukuru le numrumia, jama ado ni namnye karani ilma ba dukso ayini mia. Lamar ronza ye kawe siku na shashimada so usadu kwa lzana. Yon biye maro walza na madie, ngunza so burni kaduza. Muonti ado ni isu kaduza na madie, ba rangalzi chikazu, raksi ilmu do ni matin made, duli rosa di mbaro walza na. Kare achidae, gabate ya baro waluru, ngu muonti gartena sayuro. Ama namne karanede, sayuro isu fitena ano, ayini mia, raksa hangalza sadu, karada sayuro tiere. Mwale mdiye, chida zamduman interest losing sidin.
0: Kila nziliwa majirae so adatawa turo. Tanesmaru maranti adone kazi nzilifo bae tida za sandia za mzina so adro. Katafudwane nzilifo nza so afaiti adakirturo gomna tilade sikna. Shidone Safe Space Initiative inibote ma ada kile lamar shima ada ayinkara.
1: Kwa amison lamar ada ayemagalti. Awa aluma problem dina njiria. Mana ayerunzu? Chida ayerunzu. Initiative adu go ya on ground. Ama namna mrumia Safe Space de kwa amison tuondi. Ayini mia malu mwonti ya kurizana. Dulise ya
0: kazi shima ada kulturo aiso ide itidia sande.
1: Polisi yae, shigamunati gozu, shadu policy on education. Ayyae awadoni gwamunati sulu mana zanare. Implementation ne isha kakalotudu.
0: Katabdoni gwamunati lardia gozu na makila zileo maranti aso ada kure adu chotogi. Maranti adu uskun mia luko chilon yede ilardu na jena desana so adro kulturo tukien. Katab shima adu nanza so duro lina zingen. Amayae bayane flezina. Alama na maranti ya alama na yer un fiun luko uskun yede ado sunza so abafo tukina klanzilifo maranti ae ada kuruyen.
2: Chidaramdo ni shawarito nasi hati na shado inilifa gwamnati lardu Nigeria ya huma ado ni futu ya lagdi lardu Nigeria ya North East Development Commission ya murada hazana kila nilifa ado ni kurunduri fitna za mzana mato nasmaru na shari ya lagdi lardu Nigeria ya duro njistuyen. Murada nza adi haja burni yeruwa inkribo no ila gadi ila do Nigeria in. Loktu do ni samnoka ufali da uruza ita agatsana in kentao do ni September ya kaunzi India. Gile nilifa aduri gultana maaduro njistu inyima kazi juri sudi ni yankilan chai baro sawa inchila ifalmato Muhammad Ali hawara alipsina.
0: Chistu do ni nduri so adi ya murada zana aduro ngawa kalaktia. Teida za kininganza fuya zamjiro tawatuna. Tuloktu do ni kazi nzulifo bae adi ya tanes maro na shado ni yala gadi ila do Nigeria ada grezina. Jemika da alabara suku naptiram za soa kwaliza hijra ura walizana na adone seo hangal sangodone jemi adye solunayen kulashe flezina sana

0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati Rodowa Hazana.
4: Ngao adien, gwamnati a karabka anabti kalanzaya, tartip kada kirturo sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalakturo.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentilon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Daras.

gala zauro krantu pella doni nanjuro pella ya do tam tamai ta gatte malan kaje tumangana awaro ni fulero nanjuro kude ta gatkena mar gana ro kurno za gunwaye kurare ma nanjuro mazarra chinaro tuman dia beji kama go go ndara sonne sa tulureta kalkal loktar kalkalin namtinde so asana ma nanjuro foras kam doni kutum gule da kudum ita gaturo kalaban andia karun sanu

0: Ekan loktu maranta from tie delgina zinayen ayye kin daram kasu ya tanas maro na sha uniform so idan kararo a wara she fanwin uma kriaya lagdie kambati NEDC dien guro kangar makairo kono diwal wastie sasakina gawo kinta waka dain guro fariya allo boholza gade millaro tatina daida juro hawar rafanwin
1: gala zoro karantu kamil hawar chimade ada sa lar kalkal sadia chaide aisha mustafa kolomi walti snapchat do krazain kawalakun sa uskureta minti falla karantu laktuar kalkalin naptin deso asaina ma first kamdo taman kara kasu edan andro kodmita gaturo gala zoro karantu tamando kariya kasuwe foto adata ide solo for scam shmaden andelo tuye tamando kinda fetere mutale ne mare da wunye gas doni mutale ne mare ya wunye gas doni buri de tay mashuru lpg sema da wunye kurade ma farnye kasu cinji kuna do lenye ndaw solo talala da america ara kasuwada se fala da blamashe ya kasuwada kurade ma riyal doni la da saudi arabia ar ndawro kasuwada wunya kurade ma sanado kalafuna ar kunye sana shimalan diolo wa mana da furumnye nande bonu andro tamando kara kasuwe na do ne yuwa wada nangam da yuwa wada kura da tamando yuwa wada nande andro bo entro kurento shi tamando kanda fetere gultana ma do litan falad foto doni kula shinde chilala dna flet na iya shanera du falin yer indin firak loko arakuno cha saladin kura da ma na do ne korkodo ne yer wa so fato ala kanda ro wotuma shi tamando kanda fetere gultana ma do litan falad shanera du falin yer ya kan fiakunzo kura da ma du falin yar yakan pidonzo kurade ma hata dufalin yar deonzo yar sammasor cha saladin ka shuru kurade ma shi gas doni matalen are ado litan falar woto ma suro kula sitirna fledina shi gas gultina ma ad shanera dufalin yar tulurin fiakal ko inni aisha taladin kurade ma suro korkoro yar wai swalan shanera dufalin yar tulurin fiun gultina diyar taladin hata dufalin yar uskun yar cha taladin na kara litan falada shi ade ma gas doni buride tay ma shuru lpg sai malo woto ma tanazo kraudoni fallo komgotro wolon ma chanera dufal nera meluko yakinazo kurade ma dufalin nera fiakazo kurade ma gade gafsan daro samaso sha saladin na kashuru na do ni shi gasdo buride tama tabte ma allan kurade ma farnye kaso chanji kuna do lema na do ni dala do america fallar futu do ni shi fato jarida yi do ni shiro bangat sai de shi suro kula shinde kula su surna ya shi dala do america fallar shanera dufal din yardion nera uwar sha muskoro kasu welan tladin su she suduluna kurade ma shi mai larawoto ma shi dalar ladda america fallar shanera dufalin yari akan finilo ko indin kawo da fiwar sha tladin su shi patolo jaridai bangate ma da she lipsina kurade ma shi sai fado ladda blamasha lama na chatso kemerun so kurade ma nigerso kotuno so gade gabnan zaro woto ma sefaro jaka fallar shanera du indin fino loko uskuno sha saladin ka shuru kurade ma shirial doni lar saudi arabia fallar ya sha wortuma shirial fallar shanera yari akan fitulu loko de uno sha saladin ka shuru kunto arshima awdoni nandiro na sha doni kasu chanji kuna da fande kudena kurade ma kasu doni shi alama kanda fetere eso gas do motale ma are eso kurade ma gas doni burita data eso yero nandiro fande kudena ta je kunto ka doni sana kalafuna do kunye diol wa mana da farunye nan diya ndol tamanda kara kasu ya da bentindo ndale nye fule ya da krenye shuru

0: Narason.
1: Narason krinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ga nala yaro letiye sinna na da sa India sitia walte ishe forest kirma ndi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: san.
1: Ndarason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu ganalayali ni ishena kwa naptundu ayasayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krino.
0: Darasan.
2: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

kamaro soron jim hawarta telan yagana yagan sida chipdotu nafsana lany sawanam kureya kuma ya gana daji son na ya malami kun tunde so wonde so dure donde so ko lido play ne meji tamtama kusoto ndi angoya chipdotu na nasha ko gairin isiyo isiyo isina ya diol wa mana da premier yagana yagan sida on ronza ya kama na zina ngawon ne ya kando dubu daji ngwa ma son na play ne tamtama sumondo sagamo so

gala zor karantu taman do kare aka suwe foto ada ta ide suro foras kam shimaden ande lu tuye taman do kanda fetere mutalen mare da wunye gas doni mutalen mare ya wunye gas doni buri de tayma shuro lpg se mada wunye kurade ma farnye ka tu cinji kona do lenye da suro talala da america ara kasuwada se fala da blamashe aka suwada kurade ma real doni la da saudi arabia da ro kasuwada wunya kurade ma sana do kala funa ar kunye sana shimalan diolo wa mana da furmye nande bono andro tamando kara kasuwe na do ne yuwa wada nangam do yuwa wada kurade ma tamando yuwa wada nande andro bo entro pronto shi tamando kanda petre gultana ma do litan falar foto do ni kula shinde chilala dna fletna ya shanera dufalin yer indin firak loko arakno cha saladin kurade ma na do ni korkodo ni yer wa so fato ala kanda yer wotuma shi tamando kanda petre gultana ma do litan falar shanera dufalin yer ya kan fiakunzo kurade ma dufalin yer ya kan pidonzo kurade ma hata dufalin yer de onto yar samator cha saladin na kashuru kurade ma shi gas doni matalen are ado litan falal wotuma soro kula chitna fledna shi gas gultana mar shanera du falin yer tulurin fiak lu koini na sha taladin kurade ma soro korkoro yer waswalan shanera du falin yer tulurin fiun gultana diar taladin hatta du falin yer uskun yer sha taladin na kara litan falada shi ade ma gas doni buride tayma shuro lpg se malo wotuma tanazo kraudoni fallo komgotro wolon ma shanera du fal nara melu ko yakinazo kurade ma du falin nera fiaka so kurade ma gade gafsan daro samma so sha saladin na kashuru na do ne shi gas do buri de tama tabte ma allan kurade ma farnye kasuro canji kuna do le ma na do ne dala do do america ya fallar foto do ne shi fato jarida yi do ne shiro banga sai de shi kusuro kula shinde kula su sur na ya shi dala do do america ya fallar sha nera dufal din yardion nera uwar sha muskoro kasu welan tladin su shi suluna kurade ma shi mai larawoto ma shi dalar da america fallar shanara dufalin yeri akan finilo ko indin kawodo fiwar sha tradin su shi patolo jaridai bangate ma da she lipsina kurade ma shi se fado lord blamasha alama na chatso kemerun so kurade ma nigerzo kotuno so gade gabnan da woto ma se faro jaka fallar shanara du indin fino loko oskuno sha saladin na kashuru kurade ma shirial doni lard saudi arabia e faladi sha wortuma shirial falad shanera yeri akan fitulun loko deono sha saladin na kashuru kunto arshima awdoni nandiro na sha doni kasu canji kuna da fande kudena kurade ma kasu doni shi alama kanda petere eso gas do motale ma are eso kurade ma gas doni buri data eso yero nandiro fande kudena ta jikrunto ka doni sana kalafuna do kunye diol wa mana da farunye nan diya ndol tamanda kara kasu ya da bayantindo ndale nye fule ya da kirenye shuru

0: ngila jami so sro hawar ndi adero yukru ya daje hawar lar de nigeria lan ade de mano badinya daje mayri lar de nigeria ade daje guljina te da ze kalambitina kala lorom de daje lar de nigeria burkina faso ashilar de mali akreto de daje kala kallar dado sendi afrika de hifete madono daje presidents ade bayan ze yame la misa rashma baltene kin ya ke kan tawren kallare na sarai shi september sa du indin findil ko arakne su tulona guljina lorom zade kolzo daje kan daro yanzire fa ba ade sendi akirgen zaden zamjin mada te da ze daje zikuna ya kuruki da wado sidin mada a dinga wuri kalaksina wano aisha mustapha kolomi yango an niro bayan na da alipsina cin zanfano
1: shawari mata na se kuralar di na shawa wuri sunday dare duka wuri zubirni kuralar di din na samno kulan zarifo kalanga yanti dinalan shi wani lolar da adiyar rokazi au fitina na shalar da afrika ya sun ti sangina kuru futu lar da afrika ya su danga wa zina adema kuru kulakin zasu iya namzina soku shiye kilafutu kalanga iso ada turin kuru kilakil soda duno atinyen ka orijin lanono kilakil ba lemkate lirda diye nasha anzirifo bayro nga wana sandiro sikiri na kuru la marara zuye soa shuwal zina hata shiye sumo girta sidina kura lirdiye dina atiku abubakar ro kilakalanga iso da furumtie wadu kutu kwa lizu sausi asa nzu haptu yero ade makuru shi dare diye waltina tawatsin lanono kirumaro kalanga ilirdu Nigeria ade zakatagi kuru sandia kata kwa Altina Alanzirifo na die turin bagi kirmaro ci da Alanzirifo customs so immigration so sendiga de gabsuna na demand kusku kemairo faizan na akasharu sendici da Alanzirifo ya ade na demand ga kambur satin ya luwanzaro hangal gina zana Alanzirifo shilar die da faituro
0: ngala Aisha Mustapha Kolomi da ji hawar lar de Nigeria man nam nyaare kula shire maktab da ji Nations Unies kala da ji lamara kan ji malelan dana shi ma nasaran na bureau de Nations Unies oke notna mari da ji bayan zu bi mana kula shin zo su tulonan guljina lar de Cameroon internaso da ji kren zarin yala gidi lar de lan jami alamana yari aka karanga yadi ko fu da zurta rusu ya rugoza srokin tawren da ji kin diyowe nasarai avril la kin uye shi me akin arake shi juin notna arisado en duin din findil ko arakin din nono kula shin zo gultuna mari da je me kin fi akol ko tilon ne kin tawne da jikin tulure na sarai shi je sa do din ne findul ko arakin lan are shi ocha ade bayan gono Aisha Mustapha Kolomi mai dugurin koyman hawara da lipsana cin zungo fanye
1: suro bayan karinge karabka yan ocha de satulan ada suro kin tawwa diyo dawo ya sadu indin findin luko arakin ne allan am fitulurin luko indite tuna video luko uskun zo fanzana ade alama sana arakin kongori uwa yayi nasha am lortina ya rofulu tuwandina tenes maro sai biska ya sudro utiana am fitulurin luko tuluri yayi lorta sendi alan zirifo bado ne ga maro da kemerunen lejin adu futu banatin duro adudu am saudro lortina tilon zugin hangalla kalaktin kin tawwa dawo ya sadu indin findin luko unyero utia am mian firakun luko tuluri makozina daltina ata lokti din kam daltuso die hangal jamiso ya krizina rulamar shima die bladia done kalanga ilar da Nigeria ya batauso da lezi sandia shiwal zina so futu sandin zirtali die hangal jami ya sasangina ro jami na shadie suro dagdag yanka sharu kuro ga wanzasu luwanzasu ufuluzana fitna ya sauro hata futu shi bayan die flezina lan katab gotin ima am kadda hijraro kolzin ga waranzan chizen so fitna ya ro sandiji da wabana kan jima yeso adiye raksa bana kan jimariye jemi fitna yazamzina bana muradzana soro gumzayin ba suro bayan dien bayantina kila awkaltin adu nasha logo ne chariye medin ngutu badizina lamkati kintaw april ya kintaw june sa adiye gadegade indi maro tartuna sana
0: gele hawar ne bika ilangul nyena ide da ji hakuma lardi chat ya da ji karabkado kan ji male so ade da ji melarawa ro kakadi follow mu ko sakana da ji kakadiro mu konzo konza allan kolzo sende gulzanna kindare kan ji male lardi chat te mare da ji mu ko ne da ji gumnati lardi chat ro waltin kuradiya ma bana do sende karabka kan ji male da zana madiyan justin nyono awde muradde zana maru kolzo kindare kan ji male da adinglazen tanasmaro sende karabkado kan ji male kirtore nations union da dana ada ona mamman mustafa mainu kuzuko haware
2: kakkari yaru da ji shima kamdon ya karabka bana kanji muledio ya Nations Unies gulzan maadi ya kuranzu François Batalinga ya kuru kamdon ya chidama lumar bana kanji muledio ya lirdu chate do ni Zara Mamad Isa hadu kakadro muko choko François Batalinga ya di eshe guljin maono awado ni sendia kakadino ni kama muko rosakina maadu ono taida za lumar do ni kanji mule aladin amdo ni hijirau lirdu Sudan ya taida za kriuro sosa sabtana lo isana maadi ya siya bana jin wono kamdon ya Zara Mamad Isa da she fotonzun guljin mawono gumnati lar richache she towodu maro da jinan larin Rashid Zugam Claro gojinono shima banar brozu sunna nga wondoni karab ka gabsana masode naptu klan zair made banar sorinono kala adiyadin awadoni daji kakkadin zakama akirturo sakna ma adu gumnati lar richache kasadin sudoni daji she bana kanji mule amsuro dajin